sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australija.

Кратка порука од наших главни спонзора Старачког дома Кардинал Степинац, кој с поносом подржава нашу заједницу и ову емисију коју управо слушате. Смјештен у Сејнт Джонс парку, дом Кардинал Степинац нуди врхунску скрб за старије особе у топлом, културно познатом окруженју за наше хрватске старије особе. Од стални скрби до привременог смјештаја и самостални стамбених јединица посвећени су достојанству, соосјећању и повезаности. Ако тражите поуздану скрб за своје најмилије или само желите сазнати више, посетите csvk.com или назовите 98233855. То је 98233855. Велика хвала још једном дому Кардинала Степинац што скрби о нашим старијима и помаже да наш глас остане на етеру.